Ost. Radio 1 80. Tvoji najljubši hiti.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Nova indijska restauracija v Beteceju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, Betece.
5: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
6: Na urbanodrevo.si in v fizični drevesnici v ljubljanskem Beteceju.
5: Urbanemu okolju vračamo naravo, dostavljamo po vsej Sloveniji.
7: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
2: Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: kava na Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
1: Poklepetajmo ob drugi kavi, ko je z nami tudi
2: po službi naravnost k mačku.
3: Mjav!
2: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
7: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
8: Ne vem, in tudi nočem vet.
7: In točno to je problem.
8: Morgenhausen. Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
10: Ko je najhuje,
11: smo že na poti.
10: Kdo?
11: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
10: 1, 2, 3.
11: Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
12: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
1: Radio 1, 80.
0: Super časi, super glasba.
1: Tvoji najljubši hiti 80-ih. Penso con sueño para si

0: Družbo ti dela DJ Zoo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
6: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
8: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
9: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
10: 19. oktober.
9: Karte na eventim.si.
11: Stara šara je denar.
12: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
11: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
12: Surovina.si.

0: Božice Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6. Samo na Radiu 180. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
2: Pokrovitelj
3: M-Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
4: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
5: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
6: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
8: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
9: Rešitev je Rogl Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogl-Romat.si.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
2: Urbano drevo Picasso.
1: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
2: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808855.
3: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile? Kdo je ta Mile?
4: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
3: A, tega Mileta pa poznam.
2: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
5: Radio 1, 80.
6: Super časi, super glasba. And I guess that's why
5: they call it the blue. Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: čestitke. Edini na svet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
1: Bravo, čestitke, care!
2: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen!
3: Slovenska Bistrica čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto!
4: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2.000 €. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
5: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
6: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 500-stotnim popustom ob 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
7: Radio 1 80.

0: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
1: Iščeš skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo? Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
2: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prejoc.
3: Šef, stele je malca, pa bomo pico naročil.
4: A,
3: kjero pa bi?
4: Sva, kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
3: Julči, mater, jaz bi jo tudi
4: sam... Julči, pica da te kap.
3: A ja, pica, Julči.
4: Ja, čaja.
5: Pica da te kap.
3: Od Julči.
6: Nič 70, 551, 200.
7: Radio 1, 80.
8: Super časi, super glasba.
9: Najljubši hiti 80-ih.

0: režise Igorju Kukovcu in Obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
4: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
5: Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap. Blanco, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanco. 100 let izkušenj. pmf.si.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Denar ni problem.
8: Kaj pa je?
7: Ti.
9: Uf, to pa boli.
7: Morgan Housel. Psihologija denarja.
10: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
7: Ko je najhuje,
11: smo že na poti.
7: Kdo?
11: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
1: Radio 180. Novice.
12: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iz ameriške zvezne države Ohio poročajo o streljanju, v katerem je bilo ranjenih najmanj 12 ljudi. Streli so odjeknili v bližini festivala. Od 12 ranjenih sta dve osebi v kritičnem stanju. Osumljencev za enkrat še niso ujeli, po prvih podatkih pa naj bi bili za streljanje odgovorni dve osebi, ki sta streljali ena na drugo, pri tem pa zadeli več drugih ljudi. V Armeniji danes potekajo volitve, ki bi lahko odločile, ali bo država nadaljevala približevanje Zahodu ali se bo znova tesneje naslonila na Rusijo. Aktualni premier želi nov mandat z obljubo evropske poti in miru z Azerbajdžanom. Toda doma mu podporo močno zmanjšuje izguba Gorskega Karabaha. Moskva medtem stopnjuje pritisk. Pred volitvami je omejila uvoz armenskega cvetja, mineralne vode, konjaka, sadja in zelenjave. Ker pa Rusija ostaja največja trgovinska partnerica Armenije, so gospodarske posledice za voljivce zelo konkretne.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
13: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
15: Dobro jutro, Slovenija. Desire bom tudi danes z vami v tehle vremenskih napovedih. Danes in jutri bo sončno, precej toplo. Danes popovdne bo predvsem na severu Slovenije možna kakšna nevihta, vendar pa ostalo bo toplo. V Ljubljani v tem trenutku 15 stopinj, Vipava 17, Jesenice in Žužemberk 18, Brežice, Vinica, Hajdina 19, Šoštanj, Murska Sobota in Maribor že 20 in 21 za Lucijo.
16: Ko se diši iz peči.
17: Mamma mia, kaj diši?
16: Pizza, pasta, dal forno.
18: Dal forno, buon appetito.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Dobro jutro, Slovenija, tudi na ceste zaenkrat vse mirno, le dve pokvarjeni vozili imamo, in sicer eno stoji na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Uncem in Lomom, drugo pa ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred Celjem vzhod. Še eno opozorilo, od jutri naprej na štajerski avtocesti bo od jutri naprej promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal po samo enem voznem pasu vsako smer, do konca avgusta bo trajalo. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Srečno vožnjo želim in naj tale nedelja ostane mirna na cestah.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
8: Dobro jutro, Slovenija. Desire bom tudi danes z vami v tehle vremenskih napovedih. Danes in jutri bo sončno, precej toplo. Danes popoldne bo predvsem na severu Slovenije možna kakšna nevihta, vendar pa ostalo bo toplo. V Ljubljani v tem trenutku 15 stopinj, Vipava 17, Jesenice in Žužemberk 18, Brežice, Vinica, Hajdina 19, Šoštanj, Murska Sobota in Maribor že 20 in 21 za Lucijo.
9: A misliš, da te vara?
10: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
9: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
10: Ja.
9: Ah, nič skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
11: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
8: Lep dober dan na ceste. Žival na vozišču ovira promet na vipavski hitri cesti H4 med Ajdovščino in Selom, previdno tam v obe smeri, da ne pride do naleta. Imamo dve pokvarjeni vozili, in sicer na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Uncem in Lomom in pa še eno na štajerski avtocesti v smeri prav tako Ljubljane pred Celjem vzhod. Tukaj pa še opozorilo, ki velja za štajersko avtocesto. Na štajerski avtocesti bo od jutri naprej promet med slovenskimi Konicami in Dravljami potekal samo po enem voznem pasu v vsako smer, trajalo pa bo do konca avgusta. Zaprt bo tudi uvoz slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Nemara bo tale zapora povzročila še dodatne zastoje, zato pravilno načrtujte vašo pot čez štajersko avtocesto. Pa srečno vožnjo.
0: Radio 1

0: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
2: Morgan Housel razloži razliko.
3: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
2: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
0: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
4: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
5: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
6: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Skoraj polovica slovenskih malih in srednje velikih podjetij ima težave pri iskanju kadra. Tako raziskava Eurobarometer. Podobno je tudi stanje na ravni Evropske unije. Podjetja opozarjajo tudi na težave pri zaposlovanju državljanov tretjih držav, med izzivi izpostavljajo zapletene postopke, ko gre za priseljevanje in jezikovne ovire. Zato si želijo pomoč povezave, tudi finančno. V Ukrajini sta v novih ruskih napadih z brezpilotniki umrla dva človeka. Medtem se bo ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v Londonu srečal z britanskim premierjem, francoskim predsednikom in nemškim kanclerjem. Govorili bodo o nadaljevanju podpore Ukrajini. Srečanje sicer prihaja po obsežnem ukrajinskem napadu z droni globoko na rusko ozemlje, kar naj bi v Moskvi vzbujalo skrbi. Vladimir Putin naj bi ocenil, da je potrebno izboljšati obrambo. Prav tako je v Kijevu nekaj več optimizma po uspešnih napadih na rusko oskrbovalno verigo za bojišča.
9: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
10: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
11: Uživajmo v sončku, bi bil lahko današnji slogan. Sonce in precej toplo bo tako danes kot tudi jutri. Danes gremo celo do 27 stopinj ali morda kakšno več. V Ljubljani v tem trenutku 18, Vipava 19, v Celju 21, po 22 pa v Murski Soboti, Piranu, Mariboru in Kostanjevici na Krki.
12: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Dobar dan na ceste, ki so prav tako soncem obsijane, a že tudi z avti obdane. Nekaj zastojčkov na Štajerski avtocesti v smeri Domžal med Zadobrovo in Šentjakobom je krajši zastoj. Zastoj pa tudi že na obalni cesti Lucija Strunjan. Pokvarjeno vozilo stoji na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane in ovira promet med Uncem in Lomom. Oviran promet zaradi še enega pokvarjenega vozila pa tudi na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred Celjem vzhod. Pa še eno opozorilo, na Štajerski avtocesti bo od jutri naprej promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal po enem pasu vsako smer. Do konca avgusta bo trajalo, zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Vipavska hitra cesta H4 pa je zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri, zapora pa bo trajala do jutri zjutraj do 5. ure, obvoz je urejen po regionalni cesti. Ena radarska kontrola, opažena v Ljubljani na Vižmarjah pri obnovi smer Medvode. Srečno in varno pot želimo v tole nedeljo.
7: Radio 1 80.
13: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
14: Lepo zdrav in lepo nedeljo vam želim. Igor Kukovec bom vaša družba na Radio 1 80. Začeli bomo s Tomom Pettyjem in skladbo Free Fallen. Lepo nedeljo vsem.

Sandra in Everlasting Love. A ste že slišali za solo maxing? To je trend, ki spodbuja zavestno odločitev za samsko življenje. Namesto, da bi bila samskost razumljena kot začasno obdobje med zvezami ali pa nekaj, kar je treba čim prej spremeniti, jo ta trend, torej solo maxing, predstavlja kot privlačen življenjski slog s številnimi prednostmi. Gre za trend, ki samsko življenje predstavlja kot neko zavestno izbiro in spodbuja osredotočanje na osebno rast, finančno stabilnost, neodvisnost in notranji mir, namesto iskanja romantičnega partnerja. Posebej priljubljenje med pripadniki generacije Z in milenici, ki vse pogosteje poudarjajo koristi osebne svobode, neodvisnosti in osredotočenosti nase. K njegovemu vzponu prispeva tudi utrujenost od aplikacij za zmenke in vse višji življenjski stroški. In zanimivo, jaz sem torej v trendu že kar nekaj časa, pa sploh nisem vedel za to. It's a kind of magic.

0: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
1: Pica, da te kap!
2: Od Julči!
3: Nič 70, 551, 200.
4: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
5: Uživajmo v sončku, bi bil lahko današnji slogan. Sonce in precej toplo bo tako danes kot tudi jutri. Danes gremo celo do 27 stopinj ali morda kakšno več. V Ljubljani v tem trenutku 18, Vipava 19, v Celju 21, po 22 pa v Murski Soboti, Piranu, Mariboru in Kostanjevici na Krki.
6: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Dober dan na ceste. Počasi se že nabirajo zastoji na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom. Je krajši zastoj. Na cesti Lucija, Strunjan in Šmarje Koper prav tako zastoj. Zastoj pa tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji za enkrat en kilometer, občasno pa zapirajo tudi predor. Dve radarski kontroli opaženi na relaciji Kočevje Brod na koncu vasi Nova Sela proti Brodu in pa v Ljubljani na Viž pri obnovi v smeri Medvod. Srečno in varno pot v tole sončno nedeljo želim. Radio.

0: najljubši hiti 80-ih.
1: Lepo zdrav, lepo dopoldne, spoštovana klapa, tole je Radio 80, Igor, vaša družba in Wham sta zdaj le tudi z nami. Wake me up before you go go.

Billy Idol je bil tole, Sweet 16, ko gremo k legendarnemu Tomu Jonesu, welškemu pevcu, ki se je rodil na današnji dan 1940. leta. Jones je v svoji karieri prodal več kot 100 milijonov albumov. Bil je na vrhovih praktično vseh svetovnih lestvic. Enkrat mu je uspelo nastopiti tudi v Sloveniji. V Stožicah se je 18. junija 2019 oglasil in odpel nekaj svojih skladb. Med temi tudi pesem Kiss. Vse najboljše, Tom. You don't have to be beautiful to turn me on.

0: Ena 80-ta.
1: Ker so bile kasete zabavne, a hkrati tudi strašno nerodne.
0: Radio Ena 80-ta.

0: poti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Autostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
7: Enostavno ne gre.
8: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, poštni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
9: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0888-85.
10: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
2: Radio 180. Novice.
11: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V ameriškem Toledu v zvezdni državi Ohio je bilo v streljanju v bližini priljubljenega festivala ranjenih najmanj 12 ljudi. Dve žrtvi sta v kritičnem stanju, po navedbah policije so poškodovani stari od 14 do 61 let, večina pa je mlajših odraslih. Policija več ur po napadu še ni prijela osumljenca. Po prvih ugotovitvah sta sicer streljali najmanj dve osebi, verjetno druga proti drugi. Priča je povedala, da so se obiskovalci ob strelih vrgli na tla, nekateri pa so na to pomagali ranjenim. Oblasti obiskovalce pozivajo, naj predajo morebitne posnetke s telefonov. Na Kosovu so se ob 7. zjutraj odprla volišča, kjer volivci že tretjič v 16 mesecih izbirajo nov parlament. Za glasove več kot 2 milijonov volivnih upravičencev se poteguje več kot 20 strank in zavezništev. Predčasne volitve so razpisali, ker poslancem po izteku mandata predsednice v ustavnem roku ni uspelo izvoliti novega predsednika države.
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
12: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
14: Dober dan, poglejmo, do kam smo segreli ozračje. Sončno bo in precej toplo, tako danes kot tudi jutri, v tem trenutku v Ljubljani 20, na Bledu 22, Lucija, Otočec in Brežice 23, po 24 pa v Metliki, Novi Gorici, Mariboru, Murski Soboti in tudi na Ptuju.
15: Ko se diši iz peči.
16: Mamma mia, kaj diši?
15: Pizza, pasta, dal forno.
17: Dal forno, buon appetito.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: In dober dan tudi na soncem obsijane ceste. Nedelja je in pričakovati je tudi zastoje. Nekateri se vračate domov, nekateri šele odhajate na izlet. Zastoji pa že na Štajerski avtocesti, v delovni zapori. Tam je le krajši zastoj, sicer med Zadobrovo in Šentjakobom. Na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled ter na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji že 4 km in pol zastoja. Občasno pa tudi zapirajo predor. Toliko za enkrat z cest, poglejmo še, kje so radarske kontrole. Na relaciji Kočevje Brod, na koncu vasi Nova Sela proti Brodu, radar na Štajerski avtocesti, pozor na tega, policist stoji na odstavnem pasu za priključkom Slovenska Bistrica Sever v delovni zapori, kjer je omejitev 60 km na uro, smer Maribor. Radar na Stojalu pa tudi na koncu Unca v smeri Rakeka. Srečno in varno vožnjo želim, 0880 22 55. Pokličte, če še kaj novega.
0: Radio 1 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.
18: Pozdravljena družba, tole Radio 80 in Igor sem vaša družba. Mečkan čez 11. ura, ko po novicah gremo z Europe naprej. The Final Countdown.

Sissy Cat, Strangers by Night. Če bi se radi šli pravega lova na zaklad, potem tole poslušajte. Poleti bodo turisti v letovišču Levi na severu Finske iskali zlato palico v vrednosti kar 20 000 evrov. Organizatori lova na zaklad želijo s tem obiskovalcu pokrajino, ki kot Božičkova dežela množice privablja predvsem po zimi, privabiti tudi v poletnem času. Lov se bo začel 18. junija. Udeleženci bodo v centru za obiskovalce prevzeli prvi namig in se prijavili v lov. Na to bodo sledili dodatni namigi, ki bodo pohodnike vodili po lokalnih poteh, znamenitostih, zanimivostih in jih z vsakim korakom približevali skriti nagradi. Prav je sicer, da bo zlato palico mogoče najti po katerem koli namigu. Sploh ni slabo. Če imate radi lov na zaklade, ste dobri v gankah, evo, potem je mogoče pa tole ravno prav za vas. 20 000 evrov pa tudi ni malo.

0: Luci, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
3: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
5: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Dober dan, poglejmo, do kam smo segreli ozračje. Sončno bo in precej toplo, tako danes kot tudi jutri v tem trenutku v Ljubljani 20, na Bledu 22, Lucija, Otočec in Brežice 23, po 24 pa v Metliki, Novi Gorici, Mariboru, Murski Soboti in tudi na Ptuju.
9: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
10: Ja.
9: Točno tacga hočem.
2: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Dober dan na ceste in pozor, Maribor, prometna nesreča se je zgodila v Kamnici pri Mariboru, kolona vozil pa je dolga že do Maribora, če imate možnost, uporabite kak vam znan obvoz. Pa poglejmo, kje so zastoji na slovenskih cestah. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Zadobrovo in Šentjakovom v smeri Celja, Primorska avtocesta pred Postojno proti Ljubljani. Tam krajši zastoj za enkrat, pa na Gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji že 6 km dolga kolona, občasno pa predor tudi zapirajo. Regionalne ceste zastoji na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled, Pivka Postojna pri Prestranku. Poglejmo tudi radarske kontrole. Radar na Štajerski avtocesti, pozor, policist stoji na odstavnem pasu za priključkom Slovenska Bistrica Sever v delovni zapori, kjer je omejitev 60 km na uro v smeri Maribora. Radar na Stojalu pa vas čaka tudi na koncu Unca v smeri Rakeka. Srečno, varno in sporočajte, karkoli novega še vidite na cesti. Nič 80, 22, 55.

Ojla, Michael Sambello je bil tole menijak, živijo tole Radio 80. Ko se spomnimo ameriškega bobnarja Melvina Parkerja, na današnji dan leta 1944 je bil rojen. Skupaj z njegovim bratom, saksofonistom Maceom Parkerjem, sta bila ključna člana James Brownovega benda. S Jamesom sta odigrala tudi take legendarne skladbe, kot so Papa's Got a Brand New Bag in pa I Got You, I Feel Good. Parker je že pokojni 3. decembra 2021 je umrl. Mi se pa spomnimo tako Parkerja, ta njegovega brata in seveda tudi Jamesa Browna v skladbi Living in America.

0: čestitke. Edini na svet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
1: Bravo, čestitke, care!
2: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen!
3: Slovenska Bistrica čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 evrov. Loto!
4: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
5: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39, z vami že od leta 1968.
6: Išče skuter ali 125 kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
7: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
8: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Armenci, ki danes volijo, so razpeti med Zahodom in Rusijo. Na parlamentarnih volitvah odločajo, ali bo država nadaljevala približevanje Evropi, ali se znova tesneje povezala z Moskvo. Aktualni premier želi nov mandat z obljubo evropske poti in miru z Azerbajdžanom, a ima težave, kajti Rusija stopnjuje pritisk. Pred volitvami je omejila uvoz armenskega cvetja, mineralne vode, konjaka, sadja in zelenjave. Opozicija zato trdi, da je varnost države mogoča le z obnovitvijo tesnih vezi z Rusijo. Nepridipravi prežijo na turiste, tako opozarjajo na Polkran. Policisti ob začetku turistične sezone znova svarijo pred žeparji, ki pogosto delujejo v skupinah in žrtve zamotijo z različnimi zvijačami. Obiskovalcem svetujejo, naj imajo torbe in nahrbtnike ves čas pod nadzorom, denar, kartice in dokumente pa naj hranijo na varnem mestu.
11: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
12: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
13: Dobar dan in dobrodošli v prav lep sončen dan, ki se bo razvlekel tudi v jutrišnji ponedeljek in prav prijetno toplo bo. Poglejmo, do kje se je dvignilo živo srebro v tem trenutku. V Ljubljani 23, Kočevje, Piran in Bohinj 24, Celje, Nova Gorica in Slovenska Bistrica 25, v Črnomlju pa že 26 stopinj.
14: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Lepo zdrav na ceste, kjer imamo kar nekaj zastojev, sicer zaenkrat krajših, a previdno, danes je nedelja in popoldan se zna gneča kar nabrati. Na Štajerski avtocesti krajši zastoj med Zadobrovo in Šentjakobom v smeri Domžal, Primorska avtocesta pred Postojno proti Ljubljani, pa na Gorenjski avtocesti tam je že daljši zastoj pred Karavankami proti Avstriji, 6 km pa pol dolga kolona vas čaka, občasno pa celo zapirajo predor. Lokalne ceste, Lucija Strunjan, zastoj tudi na cesti Šmarje Koper, Palesce Bled in Pivka Postojna pri Prestranku. Srečno, varno vožnjo želim, sicer pa, ja, seveda, imamo tudi nekaj radarskih kontrol. Na Štajerski avtocesti policist stoji na odstavnem pasu za priključkom Slovenska Bistrica Sever v delovni zapori, kjer je omejitev 60 km na uro v smeri Maribora. Radar na stojalu tudi na koncu Unca v smeri Rakeka in pozor v Ljubljani, radar oziroma pravzaprav dve policijski patrulji merita in ustavljata na isti lokaciji v Ljubljani na Tivolski cesti na avtobusni postaji v smeri Viča. Zdaj pa res, srečno, varno in če najdete še kaj novega, dobrodošli. Nič 80 22 55.
15: Radio 1 80. Tvoji najljubši hit Hiti 80-ih.
16: Dobar dan in dober tek. Radio na 80 je tole, 12 je preč in mi gremo z odlično glasbo naprej. Igor, sem vaša družba in še zdajle nadaljujemo. If I could turn back time.

Nick Kamen, I promised myself. Če gledate nogomet, če ste domači pri stavnicah, potem mogoče tole. Nemški matematik Joachim Clement, ki je s posebnim sistemom analize podatkov pravilno napovedal zmagovalce zadnjih treh nogometnih svetovnih prvenstev, je razkril svojega favorita. Njegov znanstveni model upošteva več dejavnikov in po tej matematični napovedi naj bi naslov svetovnega prvaka tokrat osvojila Nizozemska. In to po boju s Portugalsko. Prvenstvo pa naj bi bilo eno najbolj norih v zgodovini, polno presenetljivih preobratov. Ah, je to dovolj za kakšno tvegano stavo? Ne vem. Vi se odločite. Vem pa, kaj bo naslednje zdajle. Pink Floyd, Another Brick in the Wall.

0: pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
1: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
2: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prejoc.
3: Problem ni denar. Problem si ti.
4: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
6: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
7: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
8: Dobar dan in dobrodošli v prav lep sončen dan, ki se bo razvlekel tudi v jutrišnji ponedeljek in prav prijetno toplo bo. Poglejmo, do kje se je dvignilo živo srebro v tem trenutku. V Ljubljani 23, Kočevje, Piran in Bohinj 24, Celje, Nova Gorica in Slovenska Bistrica 25, v Črnomlju pa že 26 stopinj.
9: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Dobar dan na ceste, kjer je pravzaprav že kar pestro z zastoji. Na Štajerski avtocesti stojite v smeri Domžal med Zadobrovo in Šentjakobom. Na Primorski avtocesti med Studencem in Ravbar Komando v smeri Ljubljane. Na Gorenjski avtocesti pa pred predorom Karavanke proti Avstriji 6 km pa pol je dolga kolona, občasno pa tudi zapirajo predor. Lokalne ceste so tudi v zastojih, in sicer na obali Lucija Strunjan in Šmarje Koper, pa Lesce Bled tudi v zastoju in pa Pivka Postojna pri prestranku pred priključkom na Primorsko avtocesto. Radarske kontrole v Ljubljani. Na Štajerski cesti nasproti vrtnarstva Ravnikar mirijo v smeri Rondoja Tomačevo in pa še en radar, pravzaprav dve policijski patrulji merita in ustavljata na isti lokaciji v Ljubljani na Tivolski cesti na avtobusni postaji proti Viču. Srečno, varno, nič 80 22 55 pa je prava brezplačna telefonska številka, če imate sporočiti še kaj novega.
11: Radio 1 80.
12: Super časi, super glasba.
13: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
14: Lep pozdrav in dejansko lahko že zdaj rečem lepo popovdne. Vam želim Igor Kukovec na Radio 1 80, tako z Modern Talking nadaljujemo program You're My Heart, You're My Soul.

0: si pauzo od pretvarjanja, da razumeš TikTok.
1: Gremo nazaj v čas, ko je bila glasba enostavnejša.
2: Frizure pa večji.
0: Radio 1 80.

Od Cindy Lauper pa do enega legendarnega rojstnodnevneža. Na današnji dan 1958. se je rodil Prince Rogers Nelson. Ameriški pevec, pisec glasbe, besedil, multiinstrumentalist, tudi filmski igralec. Sproduciral je 10 platinastih albumov, imel 30 skladb med top 40 singlecami, dobil 7 Grammy nagrad, pa Golden Globe nagrado in tudi Oscarja je prejel. Ta res uspešen, ploden glasbenik je že pokojni 21. aprila 2016 je umrl star 57 let. Mi ga bomo slišali v eni njegovih najbolj znanih in tudi najlepših, Purple Rain.

0: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
1: urbanodrevo.si. Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
2: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
3: Radio 1, 80. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Skoraj polovica slovenskih malih in srednje velikih podjetij ima težave pri iskanju kadra. Tako raziskava Eurobarometer. Podobno je tudi stanje na ravni Evropske unije. Podjetja opozarjajo tudi na težave pri zaposlovanju državljanov tretjih držav, med izzivi izpostavljajo zapletene postopke, ko gre za priseljevanje in jezikovne ovire. Zato si želijo pomoč povezave, tudi finančno. V Ukrajini sta v novih ruskih napadih z brezpilotniki umrla dva človeka. Medtem se bo ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v Londonu srečal z britanskim premierjem, francoskim predsednikom in nemškim kanclerjem. Govorili bodo o nadaljevanju podpore Ukrajini. Srečanje sicer prihaja po obsežnem ukrajinskem napadu z droni globoko na rusko ozemlje, kar naj bi v Moskvi vzbujalo skrbi. Vladimir Putin naj bi ocenil, da je potrebno izboljšati obrambo. Prav tako je v Kijevu nekaj več optimizma po uspešnih napadih na rusko oskrbovalno verigo za bojišča.
5: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
6: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
5: Asport Outlet Ljubljana. asportoutlet.si.
7: Vreme krasno in sončno z prekrasnimi temperaturami in tako bo tudi jutri. 27 smo jih že našteli v Metliki, sicer pa na Bledu, Logatec in Portorož 24, Ljubljana, Maribor 25 ter Čatež 26 stopinj.
8: Ko se diši iz peči.
9: Mamma mia, kaj diši?
8: Pizza, pasta, dal forno.
10: Dal forno, buon appetito.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Dobar dan tudi na soncem obsijane ceste, kjer pa situacija ni več tako sončna kot v dopoldanskem nedeljskem času. Poglejmo, kaj se dogaja. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami proti Celju, pred delovno zaporo, na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, prav tako pred delovno zaporo, 4,5 kilometre dolga kolona je pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, občasno pa predor tudi zapirajo. Zastoji tudi na lokalnih cestah Lucija Strunjan, Dragonja Koper, Pivka Postojna pri Prestranku. Dodatne ovire na Primorski avtocesti med Senožečem in razcepom Nanos proti Ljubljani je zaprt počasni pas, na Primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru prav tako zaprt počasni pas zaradi pokvarjenih vozil. Še tole obvestilo, Vipavska hitra cesta je zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri, zapora pa bo trajala do jutri zjutraj do 5. ure. Voz je urejen po regionalni cesti. Radar v temnomodrem avtomobilu parkiran na razcepu Kozarje, južna obvoznica, iz smeri Brda proti Viču in pa radar v Ljubljani na Štajerski cesti nasproti vrtnarstva Ravnikar, meri v smeri Rondoja Tomačevo. Srečno vožnjo!

0: najboljši hiti 80-ih.
1: Lep pozdrav poslušalke, poslušalci Radija 1.80. Igor Kukovec, sem vaša družba, ko gremo mečken čez eno nazaj glasbi. Madonna je tista, ki odpira tole uro skladbo Like a Prayer.

Baltimora, Tarzan Boy. Ko smo že pri Tarzanu, verjetno je pojedel kdaj tudi kakšno banano. Zgodila se je nova kraja umetnine vredne 5,3 milijona evrov, ki bi dvignila precej prahu in sprožila nove razprave o varnosti v javnih muzejih. Ampak pri instalaciji Mauricija Catalana je bilo drugače. Instalacija Komik je nastala leta 2019, ko je Catalan na steno s sivim lepilnim trakom prilepil banano. To banano so že prej ukradli, parkrat tudi pojedli, no tokrat storilca niso ujeli. Prijavo policiji so vložili in potem so umetnino restaurirali. Zdaj, kaj v tem primeru pomeni restauracija? Ja, šli so v najbližjo trgovino, kupili novo banano in jo prilepili na zid. No, to pa je umetnost.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 1.
1: 80. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj
4: M Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
5: Če še zmer delaš iste finančne napake,
6: pol?
5: Pol jih boš delal do konca življenja.
6: Morgan Housel ti pove, zakaj.
5: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
7: Ko je najhuje,
8: smo že na poti.
7: Kdo?
8: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
9: Pica, da te kap.
7: Od Julči.
8: Nič 70, 551, 200.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
10: Vreme krasno in sončno z prekrasnimi temperaturami in tako bo tudi jutri. 27 smo jih že našteli v Metliki, sicer pa na Bledu, Logatec in Portorož 24, Ljubljana, Maribor 25 ter Čatež 26 stopinj.
11: A misliš, da te vara?
12: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
11: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
12: Ja.
11: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
13: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Še enkrat prav lepo zdrav in zadnjič z moje strani za danes. Na ceste, kjer se že nabirajo konkretni zastoji iz obale proti notranjosti države. Pa poglejmo, kje so. Na Štajerski avtocesti v smeri Domžal med Zadobrovo in Šentjakobom. Na Primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbar Komando ter naprej med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti se stoji pred Karavankami proti Avstriji. 4 km je trenutno dolga kolona, občasno pa tudi zapirajo predor. Lokalne ceste, obalne predvsem Lucija Strunjan in Dragonja Koper. Imamo še opozorilo za prihodni teden na Štajerski avtocesti, bo od jutri naprej promet med slovenskimi Konicami in Dramljami potekal po samo enem voznem pasu vsako smer. Tole pa bo trajalo vse do konca avgusta. Zaprt bo tudi uvoz slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru, kar zna povzročiti seveda dodatne zastoje na Štajerski avtocesti. In še tole, Vipavska hitra cesta H4 je zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri, trajalo pa bodo jutri zjutraj do 5. ure. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Srečno, varno vožnjo v tole nedeljo želimo, predvsem pa tole popovdne. Bodite zelo strpni na cestah.
15: Radio

Culture Club Karma Chameleon, ko gremo mi v leto 1962. Na današnji dan se je rodil ameriški bobnar Michael Cartellone, bivši bobnar skupine Damn Yankees. Ampak bolj ga pa poznamo potem, da je sodeloval z ogromno glasbeniki. Bobnal je za Johna Fogartyja, Petra Framptona, za Freddieja Mercuryja, za Lynyrd Skynyrd zasedbo in pa tudi za Cher. In ravno Cher zdaj le slišimo, Just Like Jesse James.

0: Družbo ti dela DJ Zoo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.

0: Vizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
2: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808855.
3: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile? Kdo je ta Mile?
4: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
3: A, tega Mileta pa poznam.
2: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
5: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Pred predorom karavanke je nastal dolg zastoj. V delih Nemčije se namreč končujejo počitnice, zato se mnogi vračajo domov. Ob gneči pa med tem marsikje promet hromijo še delovne zapore. Teden, ki se izteka, je tako prinesel napoved novega pristojnega ministra, da bodo ponekod na avtocestah začeli tudi z nočnim delom. Prav tako naj bi rok izvedbe postal eden od meril pri izbiri izvajalcev. Minister Jernej Vrtovec namreč meni, da je nočno delo sicer dražje, a da imajo visoko ceno tudi stanje v kolonah, vpliv na logistiko ter prometne nesreče in njihove žrtve. V Madridu se je na maši s papežem Leonom zbrala ogromna množica vernikov. Organizatori so jih našteli več kot 1,200,000, zato je morala policija zapreti nekatere dostopne točke. Gre za največjo množico na kateri od papeževih maš od njegove izvolitve. Že v soboto pa se je molitvenega bedenja z njim udeležilo približno 500,000 mladih.
8: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
9: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
10: Danes in še jutri bo sončno in toplo, danes popoldne pa predvsem na severu pričakujemo tudi kakšno nevihto. Od 25 do 27 stopinj imamo po državi.
11: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Mariboru med razcepom za Dobrova in Šentjakobom, na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter naprej med Logatcem in Vrhniko, pa na Gorenjski avtocesti proti Avstriji 4 km pred karavankami, ki jih občasno tudi zapirajo, in še na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper. Vipavska hitra cesta je zaprta v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino do jutri do 5 zjutraj, obvoz je po regionalni cesti, občasno pa za pol ure zapirajo tudi cesto Slovenska Bistrica Slovenske Konjice zaradi kolesarske dirke. Še radar v Kranju na Laborah pri Iskri in pa kontrola prometa v Tupaličah pri pekarni smer Kran. Srečno pot!
0: Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80.
12: Čau, čau, krasno nedeljo vam želim, Igor Kukovec z Radio 1, 80. Po novicah se pa mi vračamo v glasbi, pa naj tole uro odpre odlični dvojec Wham! Careless Whisper.

Terence Trent D'Arby, Sign Your Name. Dajmo iti še malo vremenu. Med junijem in avgustom obstaja kar 80% verjetnost, da se bo razvil vremenski pojav imenovan El Niño, ki seboj prinaša ekstremne vremenske razmere. Tako saj sporočajo svetovne meteorološke organizacije. Na pojav vplivajo neobičajno tople vode Tihega oceana, to pa ima na to posledice za globalne temperature in pa vzorce padavin. Verjetnost, da se bo pojav razvil enkrat do novembra, pa je približno 90%. Tokratni pojav naj bi bil zmerne stopnje, lahko pa bi prerasel v močno. Zdaj, kaj to pomeni, ne? Več dežja, toče, neuri in orkanskega vetra. Ja, super, juhu, a ne? Fajn, sploh ko na zasluženem dopustu nekje pri Umagu letiš svojim šotorčkom po zraku.

0: Obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
7: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
8: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
9: Danes in še jutri bo sončno in toplo, danes popoldne pa predvsem na severu pričakujemo tudi kakšno nevihto. Od 25 do 27 stopinj imamo po državi.
10: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
9: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru med razcepom za Dobrova in Domžalami, na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter naprej med Logatcem in Vrhniko, pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji 4 km pred predorom Karavank, ki ga občasno tudi zapirajo, in še zastoji na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper. Vipavska hitra cesta pa je zaprta v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino do jutri do 5 zjutraj, obvoz je po regionalni cesti. Radar si Kedi v Slovengradcu pri Murkotu, Rjav Kedi v Murski Soboti na Industrijski ulici, radar še v Kranju na Laborah pri Iskri in pa kontrola prometa v Tupaličah pri pekarni smer Kran. Srečno pot!

0: najljubši hiti 80-ih.
1: Živjo, draga klapa, tole je Radio 80. V nedeli smo 7.6. Gremo mi z Erosom Ramazzottijem naprej s Sebastasijem na Kancona, po treh pa še malo do Eaglesov. Nekaj z njimi povezanega se je zgodilo na današnji dan.

0: Prekinjena 80-ta.
1: Ker so bile kasete zabavne, a hkrati tudi strašno nerodne.
0: Radio 1 80-ta.

Van Halen in pesem Jump, ko gremo mi v leto 2010. Na današnji dan je uspelo kitaristu skupine Eagles, Joeju Walshu, dobiti izrek prepovedi približevanja starejšemu sosedu, ki je večkrat mu pretil, da ga bo ubil. Razlogov sicer niso povedali, ali je bil ljubosumen nanj, fovš na njegovo travo, ki je bila bolj zelena, ali je pa preveč nabil musko, to pa se ne vjaveste, ko je vadil kitaro, ne? Pa je slišala cela soseska. No, o tem, kdaj drugič debata pade, naj povem samo še, da je moral potem tisti jezni sosed plačati več kot $1,500 še za stroške sodišča in tako dalje. No, pa mu je dal pa mir. Dajmo mi Eagles se slišati. I can tell you why.

0: vzdržljive Škode.
1: Potrapljene avte, ki še niso iz mode.
0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
2: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
3: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39, z vami že od leta 1968.
4: Nova indijska restauracija v Beteceju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namastejedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, Betece.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
6: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Černobilu je ruski brezpilotni letalnik zadel skladišče izrabljenega jedrskega goriva. Ukrajinska stran je ob tem sporočila, da raven sevanja po napadu ostaja stabilna. Je pa na družbenem omrežju ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski Rusijo obtožil, da je namerno napadla objekt jedrske infrastrukture. Prebivalci italijanskega Palerma pa protestirajo zaradi zvezdniške poroke. Razjezilo jih je tridnevno zaprtje dela mesta, ker sta si pevka Dua Lipa in njen mož, igralec Callum Turner, zamislila, da bosta po intimnem poročnem obredu v Londonu druščino 200 do 300 svatov za tri dni povabila na Sicilijo. Naši trgi niso vaša dnevna soba, ter Palermo ni za bogataše, so na transparente pisali jezni domačini, ki morajo zaradi zapore dnevno pešačiti več kilometrov. Ker so organizatorji poroke plakate odstranili, pa je lokalno prebivalstvo svoje sporočilo zapisalo tudi kot grafite na stenah.
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
9: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
11: Večinoma sončno popovdne imamo in 25 do 29 stopinj, kakšna kratka ploha pa ni izključena na severu in Notranjskem. Sončno in vroče bo še do torkovega večera.
12: Ko se diši iz peči.
13: Mamma mia, kaj diši?
12: Pizza, pasta, dal forno.
14: Dal forno, buon appetito.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1, 80.
11: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru med razcepom za Dobrova in Domžalami v delovni zapori, na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtimi in Postojno, pa naprej med Logatcem in Vrhniko in še na gorenski avtocesti proti Avstriji 4 km pred predorom Karavanke, tega občasno tudi zapirajo, in še zastoji na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper. Vipavska hitra cesta je zaprta v obe smeri med Vipavo in Najdoščino do jutri do 5 zjutraj, obvoz je po regionu. Cesti. Na štajerski avtocesti pa bo od jutri pa do konca avgusta promet urejen samo po enem pasu v vsako smer med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Še radar je Siv Kedi v Slovengradcu pri Murkotu, Rjav Kedi v Murski Soboti na Industrijski. Radar še v Kranju na Laborah pri Iskri, kontroli prometa pa v Kočevskih Poljanah pri Dolenskih Toplicah in v Tupaličah pri pekarni smer Kranj. Srečno pot.
7: Radio 1 80.
15: Lep pozdrav in dober dan na Radio 1 80. Igor Kukovec sem, vaša nedeljska popoldanska družba. Majčkan čez 15 je, ko Sapphire nadaljujemo I Feel Good, potem pa do enega taga mal posebnega dogodka, ki se je zgodil na koncertu Eltona Johna. Kaj je bilo po štiri?

Tole był Rod Stewart, Every Beat of My Heart. Zdaj gremo pa k njegovemu kolegu Eltonu Johnu. Leta 2015 je imel koncert v Gloucesterju v Veliki Britaniji in gospod se je tako zelo razjezil med njegovim nastopom, ko je neka varnostnica nasilno ustavljala obiskovalce koncerta, ki so hoteli mečkano bližje stopiti do ograje in plesa. Ne, ona jih je pa tam mečkan zafrkavala. No, in pol je rekel Elton John, ej, halo, tole ni Kitajska, ti, varnostnica tamle. Ti si oblečeš uniformo in zdaj že kar misliš, da si Hitler. No, nisi. Tako se je razjezil, to so bile njegove besede in verjetno se je pol gospa umirila. Elton, ja, vedno mečkem poseben in brez dlake na jeziku. Clapheady, End of the Street pa je naslednja.

0: čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zakleni, preden greš spat.
1: Bravo, čestitke, care!
2: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen!
3: Slovenska Bistrica čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto!
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
7: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
8: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
9: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
10: Večinoma sončno popovdne imamo in 25 do 29 stopinj, kakšna kratka ploha pa ni izključena na severu in Notranjskem. Sončno in vroče bo še do torkovega večera.
11: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
12: Ja.
11: Točno tacga hočem.
13: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru med razcepom za Dobrova in Domžalami v delovni zapori, na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtimi in Postojno, pa naprej med Logatcem in Vrhniko in še na gorenjski avtocesti proti Avstriji 4 km pred predorom Karavanke, tega občasno tudi zapirajo, in še zastoji na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper. Vipavska hitra cesta je zaprta v obe smeri med Vipavo in Najdoščino do jutri do 5 zjutraj, obvoz je po regionu. Cesti. Na štajerski avtocesti pa bo od jutri pa do konca avgusta promet urejen samo po enem pasu v vsako smer med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Še radar je Sivkedi v Slovengradcu pri Murkotu, Rjavkedi v Murski Soboti na Industrijski. Radar še v Kranju na Laborah pri Iskri, kontroli prometa pa v Kočevskih Poljanah pri Dolenskih Toplicah in v Tupaličah pri pekarni smer Kranj. Srečno pot.
14: Radio 1 80.
15: But you can say baby.
16: Super časi, super glasba.
14: Tvoji najljubši hiti 80.

Od Police, Every Breath You Take, pa do zasedbe Fleetwood Mac. Gremo v leto 2012. Na današnji dan so našli člana zasedbe Fleetwood Mac, Boba Welsha, mrtvega na njegovem domu v Nashvilleu. Bil je star 66 let in bili so očitni znaki, da je storil samomor. Bob je imel sicer poleg Fleetwood Macov tudi zelo uspešno solo kariero. In dajmo mi Fleetwood zdaj le tudi slišati, Everywhere je naslov pesmi.

0: Družbo ti dela DJ Zoo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prejoc.
6: Ko je najhuje,
7: smo že na poti.
6: Kdo?
7: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
8: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
9: Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina.si.
11: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
2: Radio 1, 80. Novice.
12: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Nepridipravi prežijo na turiste, tako opozarjajo na pol Kranj. Policisti ob začetku turistične sezone znova svarijo pred žepari, ki pogosto delujejo v organiziranih skupinah in žrtve zamotijo z različnimi zvijačami. Obiskovalcem svetujejo naj imajo torbe in nahrbtnike ves čas pod nadzorom, denar, kartice in dokumente pa naj hranijo na varnem mestu. Osmošolci spijo premalo in preveč uporabljajo zaslone. Tako pa kaže raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Učenci imajo pogosto nedosleden urnik spanja, zaspijo pozno, med vikendi pa spanje podaljšujejo. Večina jih tik pred spanjem uporablja telefon, tablico ali računalnik, zaslone pa tudi sicer v prostem času uporabljajo prekomerno. Raziskava ob tem opozarja tudi na vlogo staršev, ki naj bodo zgled. Manj kot polovica osmošolcev namreč meni, da njihovi starši spijo dovolj, tretjina pa pravi, da starši pred spanjem uporabljajo telefon v posteli.
13: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
14: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
15: Večinoma sončno popovdne imamo in 25 do 29 stopinj, kakšna kratka ploha pa ni izključena na severu in Notranjskem. Sončno in vroče bo še do torkovega večera.
16: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Mariboru med razcepom za Dobrova in Domžalami v delovni zapori, na Primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec mimo Postojne do Unca in še med Logatcem in Vrhniko, pa na Gorenjski avtocesti proti Avstriji 3 km pred predorom Karavanke, ki ga občasno tudi zapirajo, in še gneča na cestah Logatec Vrhnika in Šmarje Koper. Vipavska hitra cesta je zaprta v obe smeri med Vipavo in Ajdovščinom do jutri do 5 zjutraj, obvoz po regionalni cesti. Na Štajerski avtocesti pa bo od jutri do konca avgusta promet urejen samo po enem pasu v vsako smer med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Radar vas čaka v Livoldu pri Kočevju, smer Mozelj, in še v Slovengradcu pri Murkotu, smer Pameče. Srečno!

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
4: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
5: Urbano drevo, pika si.
6: Večinoma sončno popoldne imamo in 25 do 29 stopinj, kakšna kratka ploha pa ni izključena na severu in Notranjskem. Sončno in vroče bo še do torkovega večera.
7: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Mariboru med razcepom za Dobrova in Domžalami ter pred prehodom Šentil proti Avstriji, pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec mimo Postojne do Unca ter med Logatcem in Vrhniko. Zastoji še na Gorenjski avtocesti proti Avstriji 2,5 km pred predorom Karavanke, tega občasno tudi zapirajo, in še zastoji na cestah Logatec Vrhnika in Šmarje Koper. Radar pa v Livoldu pri Kočevju smer Mozel in v Slovengradcu pri Murku tu smer Pameče. Srečno pot.
9: Radio 1 80.
10: Super časi, super glasba.
11: Tvoji najljubši hiti 80.

0: Jsem se vozu, pojď pakám jen prdne tuši, po se paní se več vozu.
1: Rešituje Rogl Romat Autostekla. Inspit se boste vozili. Rogl-romat.si.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Pica, da te kap.
6: Od Julči.
7: Nič 70, 551, 200.
8: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 500-stotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si. Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ameriški obrambni minister je opozoril Evropo pred invazijo migrantov. Ob obeležitvi dneva D je opozoril Evropo pred udorom nevarnih ideologij ter pozval naj prebivalci stare celine nemudoma ukrepajo proti množičnim migracijam. Njegove izjave odzvanjajo stališča aktualne ameriške administracije. Washington je decembra v svoji nacionalni varnostni strategiji opozoril, da Evropi grozi morebitni civilizacijski izbris, ki naj bi ga povzročale migracije s slabljenjem nacionalnih identitet in vladnimi politikami, ki naj bi spodkopavale suverenost držav. Nemška vlada pa je storila zanimiv korak, ko gre za nočne klube. Spremembo gradbene zakonodaje želi nočne klube uradno priznati kot kulturne in umetniške prostore. To pa bi jim lahko pomagalo preživeti v času naraščajočih najemnin, pritiska nepremičninskih investitorjev in zapletov zaradi hrupa. Pobuda je v kulturnih krogih zbudila upanje, da bi se lahko dolgoletni trend zapiranja klubov vendarle upočasnil.
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
11: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si.
13: Večinoma sončno popovdne imamo in 25 do 29 stopinj, kakšna kratka ploha pa ni izključena na severu in Notranjskem. Sončno in vroče bo še do torkovega večera.
14: Ko se diši iz peči.
15: Mamma mia, kaj diši?
14: Pizza, pasta, dal forno.
16: Dal forno, buon appetito.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1, 80.
13: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru med razcepom za Dobrova in Domžalami ter pred mejnim prehodom Šentil proti Avstriji, pa na primorski avtocesti proti Ljubljani od Postojne do Vrhnike, na gorenjski avtocesti zastoji proti Avstriji 2,5 km pred predorom Karavanke, ki ga občasno zapirajo, in še na cestah Logatec Vrhnika in Šmarje Koper. Vipavska hitra cesta je zaprta v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino do jutri do 5 zjutraj obvoz po regionalni cesti, na štajerski avtocesti pa bo od jutri do konca avgusta promet urejen samo po enem pasu vsako smer med Slovenskimi Konicami in Dramljami, zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Radar pa v spodnji Rečici ob Savinji, v Lomanošah in na prestranku pri Postojni. Srečno pot!

0: Anjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
2: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
3: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
4: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
5: Karte, eventim.si.
3: Enostavno ne gre.
6: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, poštni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
7: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
8: Večinoma sončno popovdne imamo in 25 do 29 stopinj, kakšna kratka ploha pa ni izključena na severu in Notranjskem. Sončno in vroče bo še do torkovega večera.
9: A misliš, da te vara?
10: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
9: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
10: Ja.
9: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
11: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru med razcepom za Dobrova in Domžalami ter kilometer dolg pred prehodom Šentil proti Avstriji, na primorski avtocesti zastoj proti Ljubljani od Unca do Vrhnike in na gorenski avtocesti proti Avstriji 2 km pred predorom Karavanke, tega občasno tudi zapirajo zaradi varnosti, in še zastoja na cestah Logatec Vrhnika in Šmarje Koper. Vipavska hitra cesta je zaprta v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino do jutri do 5 zjutraj, obvoz po regionalni cesti, in pa na štajerski avtocesti bo od jutri pa do konca avgusta promet urejen samo po enem pasu vsako smer med slovenskimi Konicami in Dramljami, zaprt bo tudi uvoz slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Radar vas čaka v Banji Loki pri Kostelu, pa v Spodnji Rečici ob Savinji in še na Prestranku pri Postojni. Srečno pot!
2: Radio 1 80.
12: Super časi, super glasba. And I guess that's why
2: they call it the blues. Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
6: Ko je najhuje,
7: smo že na poti.
6: Kdo?
7: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
8: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
9: Radio 1

0: pridruži se Igorju Kukovcu i obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušavao sa Delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 1
1: 80. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
4: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si. En, dva, tri. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
8: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
10: Radio 1 80.
11: Super časi.
12: Super glasba.
10: Najljubši hiti 80-ih.

0: Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
7: Počas, vse se da naučiti.
8: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
9: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
10: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
11: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
12: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0800 88 55.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B-kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
2: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prejoc.
3: Da te kap!
4: Od Julči!
5: Nič 70, 551, 200.
6: Mile!
7: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile? Kdo je ta Mile?
6: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
7: A, tega Mileta pa poznam.
8: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
9: Radio 1 OF.

0: Darilo je lepega gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
1: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39, z vami že od leta 1968.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Namaste a la carte, indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
6: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
7: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
8: Radio 1 80.
9: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

Non-stop ljubezen in nostalgija. Radio 180 in samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

Najlepše balade iz 80-ih. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Samo na Radiu 1 80-a. Samo ljubezen in nič drugega.

Tisti hiti, ki nam prebudijo metuljčke. Radio 180. In samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

0: super časi, super glasba.
1: Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš me več?
0: Tvoji najljubši hiti.
2: In Radio 1 80.